odidi eto ala mi se wa ke wa tu se wa se odidi eto bo mi se denu apo baso mo se ni to le mo se ni to le ye abi lenu se